0: 听感谢，感谢继续收听《健康世界》。对那产品无清楚、无了解，指定药房无详细、无了解，电话挂紧拍。空八空空空五五空八九空八空空空五五空八九。接下来听歌，南派日本歌曲《星星知我心》。
1: あの子を泣かせたのはオイラなんだ。だってさ、とっても可愛くってさ、キスしないじゃいられなかったんだ。でもさ、あの子だって悲しくて泣いたんじゃない。きっと

0: 一户二落三房甲四宝岛美丽的宝岛镇，向来伊着三元出名，有教员、建员啊，个肉丸，你个的菜饭嘛真好食。这当中是透早四点，你所收听是 FM88.7 花莲广播电台。
1: ラジオ体操，みんな一緒にやりましょう。收音机体操，大家一起来。
2: 伸び伸びと背伸びの運動から。はい。力まない程度、軽く手を握って。腕と足の運動です。腕は軽く横に振り、足元気よく曲げて伸ばしましょう。運動です。腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして、足を開いて胸の運動です。ここは指先まですーっと伸ばして、心地よく胸を反らせて緩めます。横に曲げる運動、椅子に腰掛けてる方はゆっくりと息を吐いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動です。ピアノの音をよく聞きながら、体をねじります。

上下に伸ばす運動。腕を上げて伸ばして上げて伸ばします。足を開いて上体柔らかく斜め下に曲げます。正面で胸反らし。呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動。よく伸びた腕でぐるっと円を描くように、腰の周りの筋肉をほぐしましょう。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を上下に揺すりましょう。腕と足の運動。呼吸を整えながらゆったりと動きます。